कुछ इस तरह। कितने मधुर आवाज में हमको सुना दी है उमर वाकिद हुसैन। आलश्य आलश्य द कई समाक्त ओम ये सेल्फ द सैन एंड ये सेल्फ नीत anders voor te doen dan je werkelijk bent, krijg je meer respect en waardering van anderen. En nog belangrijker, dan ben je trouw aan jezelf.